Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 йылы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадилган.
2: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чын турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара әһмиятке ия партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятты агдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вада берген.
2: Гайымыз отлук,

тойдун кенип пәлән-пәйден чыгып атканда туюксыз путуну кайрып алды. Агырык бирақлы уның меңсеге чыгып кетти. Әмма дәл шу пәйтте асмандан түшкендәк пайда булган бер гүзәл кыз уның барча агырыкларын нәләгдер гайып кылып әткәндә кылатты. Ондакта бу кыз ким? Уланың отырсыда кандай хикаялар бар? Була кызыксаңла, диктанла бүгенге радио журналы программасына урнаштырылган Фәрһат Казымның тарым журналында илан кылынган Күлдан намлык хикаясы да булсын.

Balısının cigırını almıştırışka ciddi muhtaç bolganda, başkalarının cigırını setebilişke bolamdı. Aldı bilen bu vaktiki delo misalını anlap öteyli. Ван Шаочанның хизмәтчесе Юэпан белән хатыны Луэннең огылы Шаохай кичк вакытыда эгыр җигәр кеселе грипта булган иде. Шаохайны куткызыш өчен җигәр көчүрүшкә туры килде. Бирок шунча узак күтүпме мас килдегән җигәр тап алмады. Юэпан эр хатын огылының кесел карвытыда кеселлек азабының җине тумышкыгы килеп калганлыгын көрүп титилдап кетти. Бір кетім, Ван Шаочан докторханага Шаохайны йоқлыгылы барганда, Юэпан караңгы базарда ішкі әза сетіп алғылы болудығалыгыны аңлығалыгыны. Оғылының жынын сақлап келіш үчін, баас қымбат болсымы сетіп алышқа әрзейдіғалыгыны. Шуның үчін, тын

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.